Ryssin i mires triscaftes, quitris afrates trubulers, mei ello gargaro y el luz, que ñocis nace gargalú. Mana que cores tristreles, maíz estris quitris calés, όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια.